Wachitoi musedobozi no mugamba mukama chino chiri mukama chino chikukwasiza kubanga oli nange oli nange buli omu buli omu bakwechogamba mukama mugambe mukama oli nange oba oli kukibuga oba oli wabwerwe eyo oba otulaba obosiza naffe mugambe mukama nze nina obukakafu sigenda kuba na wasiwasi I will not waver, I will not wander.